Izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS.

6:38, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Da vidimo kakvo je trenutno stanje, da vidimo, temperature su onako niže, uglavnom su tu neke jednocifrene, pa dobro, ajde kažemo pola otprilike. Banja Luka, temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6,

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od 7

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo mortadela kilogram pekabesko 12,99, kompot breskva 820 ml, vitakon 2,79, paprika crvena fileti 680 grama, voćar palanka 3,49, kupka cream care 650 ml nivea 4,99, šolje za kavu porcelan gold 16/1 23,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Mi ćemo se danas nekako snaći sa ovim pričama i pričicama. Očekujem da imate stavove o svemu i svačemu. Smislili su 5 scenarija na koji bi nas vještačka inteligencija mogla uništiti. Ne zna se koji je bolji od boljega, ali doduše, ako malo razmislimo, ljudi, čovječanstvo je izgleda stvarno došlo na onaj stadijum kad nam udar meteora ne zvuči kao katastrofa, nego kao restart, kao novi početak, kao nešto što je čak poželjno. I sve češće ćete čuti ljude kad vide po nešto ili čuju po nešto ili shvate šta se oko njih dešava, da kažu: jao, da jedan meteor samo nek bude precizan. Strašno je, ali istinito. Onda ćemo vidjeti zašto popularni brendovi odjeće od Diora pa nadalje otvaraju restorane. Kuvat ćemo na gaz da vidimo čisto koliko nam je to štetno. Biće luckastih priča, bit će onih pozitivnih priča, pijuckamo, putujemo. Onda jedna iz Bosne i Hercegovine koja, ali dobro, doći će nam i to na red. Vidjet ćemo kojih to stranih studenata ima najviše.

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kor kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđen za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95,

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još malo ćemo pustiti vaše muzičke prijedloge, Mudri pregledao, odobrio i uživat ćemo u vašem satu i pričama o dobroti. Međutim, sad su na redu još uvijek one koje ne možemo baš nazvati toliko dobrim. Novac. Osnovni problem na planeti, odnosno mi smo ga učinili problemom, a on je u suštini papir, odnosno metal koji sam po sebi nema nikakvu vrijednost. Ali čini čuda. Sad koliko prosječnom čovjeku, evo u ovoj zemlji nećemo dalje od toga ići, treba da zaradi 10.000 evra. Samo 10.000 evra, ne treba više od toga. Mislim godinu dana i pod uslovom da ništa ne troši, 31. decembra imat će na toj hrpici 10.000 evrića. A onda ljudi počnu da se razbacuju nekim ekstremnim ciframa. Nova godina pred vratima. I odmah je neko odlučio da provjeri koliko naše estradne zvijezde zarađuju za noć. Sve naravno skuplje, pa samim tim i doček, kažu od 70 evra minimalno pa do 270 po osobi, zavisi od svega onoga što će biti uključeno u priču i naravno od toga ko će da vas zabavlja. Na trgovima postalo popularno da se dočekuje nova godina, kaže Lukas u Beogradu, 70.000 evra. Kažu da je to honorar pjevača mimo orkestra i svega ostalog. Da li je tako ili nije, ne znam, ali zvuči nevjerovatno. Teja Tairović, 50.000 evra. Indira Radić, 35.000 evra za noć. Lepa Brena na Zlatiboru, 80.000 evra za noć. Čola i Ceca su svakako najplaćeniji. Čola bi trebao da bude u Kotoru i da pjeva za 120.000 evra, ljudi. Ceca u Tivtu za 100.000. Merlin 90.000 evra, Seka 60.000 i tako. Sale Matić će biti u Herceg Novom za 50.000 evrića. Sa druge strane, kupiš sebi malo zemlje i skeširaš 22 miliona evra, šta je to? Nešto drugo brine, izvršni direktor američkog tehnološkog giganta Palantir Alex Karp kupio 15.000 hektara šume u Švedskoj. Dakle, Amerikanac, šuma u Švedskoj. To vam je veličine 20.000 fudbalskih terena, ali za sad niko ne zna šta će jednom od najpoznatijih ljudi američke tehnološke industrije ovoliki komad zemlje, divljine i šta će s njom. Lovci prvi obavješteni da više tu ne smiju da love, ja gledala fotke. Znate li vi kakva je to ljepota? Sad im je kasno da se brinu za tu varijantu, hoće li ta ljepota biti očuvana ili neće. Uglavnom, sarađuje sa švedskom vojskom, Amerikanci na čemu zarađuju? Narkoticima, oružju i sličnim momentima, pa je tako i u ovom slučaju. I vojska i ovaj multimilioner ćute, a ljudi sad brinu. E sad vam je, mili moji, za brigu kasno. Šašavica iz Dubice kaže, pa ja bi džaba pjevala samo da me neko zovne. Jes, pa bi onda ljudi plaćali izlaznice, tako bi ti zaradila. Goran iz Osla kaže, svi mi ponekad pitamo Google i vještačku inteligenciju o nečemu. Da li ste pročitali ono što piše na kraju sitnim slovima? Odgovor vještačke inteligencije može sadržati grešku. Ne pitam ništa vještačku inteligenciju, a sitna slova čitam uvijek. Naša Aldi pozdravila iz Sarajeva, kaže, mala, ne diraj inteligenciju. Mnogi će potražiti pomoć i gatara i alternativne medicine. I sama sam istraumirana od ovih čudovišta sa bandefa, sa šta god to bilo. De, pišite mi nešto što razumijem, molim vas. Naša mi se javila sa Iliđe, kod nje opušteno. Ona sluša muziku, dve mace, kučence i bolje ne može. Vesna pozdravlja iz Slavonije, pjesmica je na listi, kaže, kad se moj suprug razbolio, ja brzo na Google, pravo da ti kažem, sahranila sam skoro i njega i sebe čitajući mišljenje raznih inteligencija. Sad 10 godina kasnije još uvijek mi je živ.

zagledan u tebe za Crikvenicu i Karlsruhe. E sad mi se spojile neke priče. Ajde, nek bude. Kaže, 5 besplatnih navika koje mogu da nam produže život. Dugovječnost se danas često povezuje sa skupim suplementima, pametnim uređajima, posebnim dijetama, raznim tretmanima za koje ljudi daju more novca, da se ne lažemo. A kažu, zdravije i duže starenje možda ne zahtijeva baš tolika ulaganja. Hodanje kao jednostavna navika može da nam produži život. Onda više onih cjelovitih žitarica, integralnih voćkica, povrćkica, mahunarki, orašastih plodova,

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

Veliki izbor, kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 68.

Uglavnom, kaže, uskladili su oni cijene i sa onim koji nemaju toliko novca, pa neki kolačići koštaju samo 18 evra, a kolači 4. Možete da dođete iako nećete kupiti neku haljinu ili torbu iz njihove kolekcije, ali namijenjeno je i onima koji bi da sačekaju partnera koji nešto kupuje. Isto tako da provede više vremena razgledajući čega sve ima u sklopu brenda, tako da nema neke ekstravagancije uopšte, kažu. Uglavnom, ovo će sve osvojiti svijet i uskoro će biti sličica na Instagramu: kupila Gucci torbu, ručala u Dior restoranu, kupila ne znam nija koji parfem i super. Ali eto, potrošačko društvo, pa tako funkcionišemo. Naš Vlado se javio iz Dervente, Elvir pozdravlja iz Lukavca, Danica se javlja iz Brčkog, kaže, zarazo, volim kad se slatko smiješ, ali što se ja cerekama pojma nemam čemu. Ljepota od života. Još sad bi ja nešto da izjavim gledajući ove fotke, a ne smijem, doći će neko ovdje i uklonit će me. Šabana Šaulića i generalno kardio sati palačinke ne volim. Eto, priznala sam, idemo dalje. Halid nam se javio iz Zenice, naša Mirana sluša u Sarajevu. Kaže, da nam budete živi i zdravi i da beskrajno trajete. Vi ste tu da nam i ove kraće dane učinite lijepim i što je moguće sadržajnijim. Zagrlja ide u Sarajevo, iz Sarajeva u Švedsku ili Norvešku. Don Kihot je tamo, buni se naravno zbog muzike. Nešto o kladionicama od našeg Joce iz Šibovca, kaže, Brazil ukinuo kladionice, bar tako prenose svjetski mediji, kažu da je to rak rana koja uništava porodice. Gdje smo mi u toj priči? Pa ne znam kako se Brazil izborio sa uličnim bandama i narkoticima i uništava li im to išta, ali dobro. Milka nam se javila iz Dubice, kaže, pogledah datum, davno se nisam javljala, malo obaveze, malo nemarnost, ali nisam vas zaboravila, pratim vas svaki dan.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Dan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Linca u Austriji, eto spajamo Linz i našeg Berislava u Ljubuško. Tako se to radi. Pozdrav ide i na Bjelave, ljudi, nemojte više kuckati. Svaki put kažem neću to reći, a moram. Kata je u Doboju, Amra je u Livnu. Naša Rada pozdravlja iz Illinoisa, Merima je u Sanskom mostu, Remzu u Stijeni. Dragan pozdravio iz istočnog Sarajeva, Aida iz Bosanskog Petrovca, Miloslava nas sluša u Donjim Škugrićima, Borislavka je u Mariboru, a Borislav je na Fušlamsi, tu je naša draga Zorka iz Šapca. Bože, ja se Zorki iz Šapca obradujem ko najrođenijem, pojma nemam zašto, ne znam ženu, ali nekako mi draga. Goca se javila iz Srbca, naša draga Senija, mislim da sluša u Sarajevu, Spomenka je u Loznici. Pozdravljamo i Kljevce kod Sanskog mosta. I pozdravit ćemo Cesu koja je u Prijedoru. Grozni ste. Mišo se javlja iz Doboja, naša Nisveta iz Sazina. Pozdravi iz Ljevča, kaže, strašno je, presušili se u izbori koji nikad nisu, a u Ljevču spustile se podzemne vode na kritičan nivo. Problem za domaćinstva koja koriste hidrofore zbog niskog nivoa podzemnih voda. I kažu, neće kiša još skoro. Ljudići, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragusa, 400 grama, više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar, više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje Fa, 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo ajvar blagi 690 grama vitaminka 5,99, sok oranž litar i po vitinka 1,45, kafa gold 300 grama grand 7,95, deterđan za veš Mountain Fresh 2,7 kg tag 5,50, 100 vrtni metal staklo četvrtasti 35 maraka. Fortuna Market, mali račun, velika sreća.

0: radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Samsung partnera.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, ole!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Акционерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.